0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم. سامین ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت کی. قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. قرآن پڑھنے اور سننے سے دل کو روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اجر عطا فرماتا ہے. سامعین کرام، پیش خدمت ہے ایک حمد، آئیے سماعت کرتے ہیں.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے، درخت خشک ہو گئے ہیں اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی نشان نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل نمودار ہوئے اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی مسلسل ہوئی کہ اگلے جمعے تک جاری رہی۔ اگلے جمعے لوگوں نے عرض کیا کہ بارش کی کثرت سے راستے بند ہو گئے ہیں اور مکانات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے اور ارد گرد بارش ہوتی رہی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خشک سالی ہوتی تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرواتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے بارش کی دعا کرواتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تجھ سے دعا کرتے ہیں، پس تو ہمیں بارش عطا فرما. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد بارش ہو جاتی تھی. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خشک سالی کے وقت نیک اور صالح لوگوں سے دعا کروانا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل سے ثابت ہے. اصل حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے بارش طلب کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ضرورت کے وقت اجتماعی دعا کا اہتمام کیا.